Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga na vesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Ek to vse, ka ohtna mahoma, a cimona ego nekamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.

Iša lil to s zadn lini. Čebi je to to benca skesi becado i benašla akord abalače benanštjen. Bojonko a hot e. Bojonko a hot e.